ti ya frau awanwa en sanche ni awanwa juma oye wo ye nana no bless no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.